0: 留我的免付费的专线电话0800-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-
1: 哦，阿恁家己哦，哎，阿怪手怪哦，哦，伊大桌无定定有诶哦，哦，来你好，
2: 喂，
1: 嘿，阿伯哦，莫听阿伯哦，
2: 你好，莫听阿伯，你阿如呀，
1: 嘿啊，
2: 阿如，
1: 嘿，
2: 我爱一桌啦，
1: 好，你爱大桌细桌，
2: 我细桌啊，如我现在要你食了，
1: 阿姑有哟，好啊好啊，
2: 阿我就是讲就是桌呢啦，
1: 好，无问题，
2: 你爱几里了，我叫诶，甲你叫有我好，你拢甲停掉来了，
1: 像啊。
2: 是啊，啊！如果我起来，我唔敢食，伊伤补，我就会上红丸蛋羹食了。
1: 什么物件不要紧，你稍等下来刷卡做服务，看什么物件甲送唔丢过，哦，再来处理一下。来，喂，你好。
3: 妈妈，给你买高丽菜精。
1: 高丽菜精好，咱王大哥遐你要爱大做细做。
3: 安怎食？
1: 安怎食？你即摆胃肠敢有无爽快？
3: 无，我是要。我胃饭吃不下去啦。
1: 哦，胃吃饭吃不下去吼。哎，肚肚胃。
3: 一份呢是粒吧？
1: 这粒吧。
3: 粒吧。
1: 嘿，你一天甲吃三粒，一天一盖，吼、哦，早时暗时拢袂要紧。安尼你要爱三罐啊，两千个，还是要七罐四千个？
3: 七罐四千啊。
1: 嘿，对。
3: 大
1: 招
3: 呀！
1: 对对对对，
3: 七罐四千啊，一日
1: 食。一天你我跟你讲，你浸浸头咧食吼，你早起三粒，暗时三粒，将这个进程甲改善完了后吼，咱变成一天食三粒就好啊。
3: 你一天食三粒无？
1: 嘿，对嘿哈。
3: 一天食一三粒，敢袂伤少？
1: 袂。啊，你浸头咧食，你就是早起三粒，暗时三粒安尼食。
4: 你这是消化不良啦，胃肚掉的，吼，你无啥想要食物件。
1: 对。
3: 算自己食两盖安尼啊。
1: 对，嘿。
3: 啊，再食饭饱是食饭后。
1: 不要紧啊，拢袂要紧。
3: 哦。
1: 哎，你要爱三罐啊，是爱七罐？我赶紧给你登记。
3: 大概几罐？
1: 七罐。
3: 七罐啊？
1: 嘿，七罐四千块。
3: 四千块。
1: 嘿，对。
3: 我讲你也要加加乌鸟较紧了
1: 不？哦，啊，你要大招细招？
3: 啊？
1: 你要大招细招？
3: 我大招啦。
1: 好。四千块。嘿，
3: 四千块哈。好，啊，你加乌鸟较紧。
1: 好，谢谢你，好，感恩来你好。喂，陈大哥。嘿，陈大哥。
5: 好，我睡多了。
1: 好，我跟你下起来，好。
5: 好，
1: 感恩感恩。
5: 过来菜精吗？
1: 对，嘿，好。过来菜精无唔对，好。
5: 好。
1: 好，谢谢感恩努力来你好，来苏主席啊。
6: 喂。
1: 嘿，你好。
6: 你这有叫有给我呀？个大妹来。
1: 来，你稍等下哈。来刷卡做服务哦，哈，感恩多谢。啊，来时代好表啊，咱这期现场的免付费专刷电话。欢迎咱新表老表甲多拨多利用，空八空空七一空七两三零八零零七一零一二三。稍等下咧，我会以一首飘飘的七头人做咱今仔日的片尾歌。啊，咱唔通放袂记，暗时十一点到十二点，咱嘛有主持节目。明仔咱同一时间为中昼的十二点。进行个下晡两点，啊，那无清楚无明了，欢迎卡咱的专线电话，甲咱做联络就好啊。咱共同来做伙收听这首歌曲，听完咱就来甲大家讲一声再见，感恩多谢。